ya baba kalisa kuzaye ay ya baba vale kuzaye chineno lirango no male tatara kuno fukulia nangale ala kuchakarara taunda kuzaye dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiampe ujara yona na odeo kote nuni ala Nambela bingi zazewe Ya unanaoteo kutenu ni ala Kadisa kuzei